0: 英文如果唔係太好嘅話，過到嚟會行得好慘性。我覺得只要你肯捱咧，同埋有手有腳咧，呢度都仲有好多嘅機會。
1: 系啦，咁都好多谢张翠玉啦，邀请到 Isaac 咧分享佢嘅生活啊，咁啊真系非常之积极，而且咧我都好欣赏佢嗰种坚毅力啊。
2: 嗯，系啊，我做完呢个访问之后咧，我都受到鼓励啊。
1: 系啊，咁啊，因为咧即系纵使系面对唔同嘅人生嘅困难啦，其实我相信唔系移民，唔单止移民啦，咁啊喺任何地方咧生活都会遇到困难噶嘛。觉得 Isaac 嘅呢一个积极面对嘅心咧好厉害啊。咁啊，时间咧嚟到尾声啦，不如都好快咧，即系预告下听日嘅依家等你 call 啊。
2: 好啊，我哋请到墨尔本肠胃同埋肝病嘅专科医生陈勇明 Robert Chang， 佢同大家讲下大肠筛选呢一个筛查点解会系咁重要噶？
1: 系啊，咁啊大肠癌都系一个即系大家关键啊，关心嘅一个问题。咁啊记得咧，听日都可以咧听下医生点讲啦。咁啊今日嘅时间咧就嚟到呢一度啦。蔡依文同张彩玉喺度同大家讲声再见啦。
3: Difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. svibnja. Ja sam Ana Solomon. U 11 sati počinjemo naš jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o opasnostima koje za nacionalnu sigurnost Australije predstavljaju internetske platforme Roblox i Minecraft, na kojima se djeca i mladi igraju i razmjenjuju poruke. Stručnjaci upozoravaju da politički ekstremisti koji propagiraju nasilje sve češće na tim platformama regrutiraju nove članove. Donosimo vam i vodič kroz sezonu gripe u Australiji, kada se najbolje cijepiti i kome su dostupna cjepiva bez injekcije. Pri ovih tema možete čuti vijesti. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta, a slijede izvješća iz Hrvatske. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Američki predsjednik Donald Trump kaže da iranski odgovor na američki mirovni prijedlog neprihvatljiv. Putnici i posada se iskrcavaju s broda zaraženog Hanta virusom, koji se nalazi u Španjolskoj i započinju 42-dnevnu karantenu. I iz australskog prehrambenog sektora upozoravaju da bi se kupci zbog rata na Bliskom istoku mogli suočiti s višim cijenama hrane. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je odbacio iranski odgovor na najnoviji američki prijedlog o prekidu vatre, opisujući ga potpuno neprihvatljivim. Iran tvrdi da je svoj odgovor poslao putem pakistanskih posrednika, pozivajući na pregovore usmjerene na trajni prekid rata, kao i na obustavu izraelskih napada na Hezbolah u Libanonu. Teheran Iran također traži jamstva o nastavku sigurne plovidbe Hormuškim tjesnacem bez daljnje vojne eskalacije. Američki prijedlog navodno uključuje prekid sukoba, ponovno otvaranje tog plovnog puta od strateške važnosti te dugoročno rješavanje iranskog nuklearnog programa, o čemu Teheran kaže da bi se trebalo kasnije raspravljati. Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz je za ABC izjavio da predsjednik Trump još uvijek nastoji ostvariti rezultate diplomatskim putevima.
6: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us head of state to head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think
5: kada posrednici u ovom slučaju Pakistan zamole čelnika države da damo ovim pregovorima s Iranom još jednu priliku prije nego što se vratimo bombardiranju Irana, onda mislim da je to potpuno prikladan izbor za predsjednika Trumpa. On daje diplomaciji svaku moguću priliku prije nego što se vratimo sukobljavanju. On je apsolutno spreman to učiniti, kazao je Waltz. Australski konzularni službenici pomažu četvorici australskih državljana s kruzera pogođenog hantavirusom u njihovom povratku u Australiju. Oni će po povratku biti stavljeni u karantenu kojom upravljaju državne vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila karantenu u trajanju od 42 dana za sve putnike s tog kruzera. Dužnosnica Svjetske zdravstvene organizacije doktorica Maria Van Kerkhoffi kaže da nekoliko agencija i vlada pomaže gotovo 150 putnika i članova posade u iskrcaju s broda.
7: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers.
5: Brod se nalazi uz obalu Kanarskih otoka na Tenerifima i tamo se provode medicinski pregledi i tu su mali brodovi koji prevoze putnike na obalu i izravno na letove za repatriaciju. Ovo je aktivna operacija s nevjerojatnom koordinacijom koju vode Španjolci uz podršku Nizozemske i Svjetska zdravstvena organizacija pruža podršku, pojašnjava doktorica Kerkhoffi. Pretpostavlja se da će plovilo zatim nastaviti plovidbu prema Nizozemskoj, gdje će biti podvrgnuto potpunoj dezinfekciji. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Rizničar Jim Chalmers kaže da će se nadolazeći proračun usredotočiti na odgovorno gospodarstvo, upozoravajući Australce da ne očekuju velike kratkoročne isplate gotovine. Pretpostavlja se da će sutrašnji savezni proračun uključivati promjene u porezu na kapitalnu dobit u području takozvanog negative gearinga i oporezivanja povjereničkih fondova. Detalji za sada još uvijek nisu poznati. Ako budu bile provedene, reforme bi prekršile obećanje laburista koje su uputili na lanjskim izborima, u kojima su kazali da neće mijenjati porez na kapitalnu dobit ili negative gearing. Vlada je već najavila dodatne 2 milijarde dolara tijekom 4 godine za stambenu infrastrukturu, uključujući ceste, vodu, struju i kanalizaciju potrebne za nove razvojne projekte. Rizničar Chalmers je za SBS kazao da će proračun uključivati porezne reforme usmjerene na poboljšanje pravednosti između tržišta nekretnina i poreznog sustava.
8: Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure to get more housing projects over the line.
5: Uvelike smo usmjereni na ponudu, dodatne 2 milijarde za ulaganje u vodovodnu, energetsku i prometnu infrastrukturu s ciljem ostvarenja većeg broja stambenih projekata. 2 milijarde dolara za izgradnju dodatnih 65 tisuća domova, što odražava naš fokus na ponudi. Izazovi povezani sa stanovanjem počinju s ponudom, ali oni tu ne završavaju. Također moramo učiniti tržište nekretnina pravednijim kako bi više Australaca moglo imati udio na tržištu nekretnina, a time i udio u našem gospodarstvu, prokomentirao je rizničar Chalmers. Nakon povijesne pobjede stranke One Nation na prijevremenim izborima u izbornoj jedinici Farer u Novom Južnom Walesu, Iz te stranke kažu da proširuju svoj fokus na zapadni Sidney. Kandidat David Farley je tom pobjedom postao prvi izabrani zastupnik stranke One Nation u donjem domu Saveznog parlamenta. Time je okončana nekoliko desetljeća duga vladavina koalicije u toj izbornoj jedinici, a samim time je povećani pritisak na oporbenog čelnika Angusa Taylora. One Nation sada želi iskoristiti tu pobjedu regrutiranjem kandidata s kojima namjeravaju preuzeti izborne jedinice kojima upravljaju laburisti, uključujući izbornu jedinicu McMahon u zapadnom Sidneju, kojom upravlja ministar energetike Chris Bowen. Zastupnik stranke One Nation Barnaby Joyce je za Kanal 7 kazao da stranka vidi sve veću podršku Australaca koji su frustrirani rastućim cijenama energenata i pritiscima na troškove života.
9: We are very much in the mind for western suburbs of Sydney. I was talking to people from the western suburbs of Sydney last night, both on the ground, to be quite frank, I was even talking to potential.
5: Uveliko smo zainteresirani za zapadne četvrti Sidneja. Sinoć sam razgovarao s ljudima iz tih područja, a iskreno rečeno razgovarao sam i s potencijalnim kandidatima. Istaknuo je Joyce, naglasivši da su mu birači poručili kako smatraju da zemlja ne uspijeva maksimalno iskoristiti svoj gospodarski potencijal unatoč svojim prirodnim resursima. Iz australskog prehrambenog sektora upozoravaju da bi se kupci uskoro mogli suočiti s višim cijenama hrane s obzirom na to da rat na Bliskom istoku povećava troškove goriva, prijevoza i proizvodnje. Globalne pošiljke nafte i gnojiva su naglo opale zbog blokiranog prometa Hormuškim tjesnacem. Iz australskog vijeća za prehrambene proizvode kažu da su njihovi članovi mjesecima apsorbirali rastuće troškove, upozoravajući da pritisak postaje neodrživ. Scott McGrath iz vijeća kaže da se svaka faza opskrbnog lanca u ovom trenutku nalazi pod pritiskom.
10: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once.
5: Trenutačno svjedočimo nizu mnogobrojnih negativnih čimbenika koji utječu na lanac opskrbe namirnicama. To su globalni sukob na Bliskom istoku, visoke cijene goriva i energije, te rastuće kamatne stope. Troškovi rastu u svakoj fazi opskrbnog lanca, od farme do skladišta, od tvornica za proizvodnju namirnica pa sve do polica velikih trgovačkih centara. A pritisak postaje prevelik da bi se s njim jedan dio sustava mogao uhvatiti u koštac, zaključuje McGrath. Iz vijeća kažu da bi regionalne proizvodne zajednice mogle biti među najteže pogođenim. Dvije žene povezane s ISIS-om i optužene za kaznena djela ropstva će podnijeti zahtjev za jamčevinu. Kavsar Ahmad, poznata i kao Kavsar Abbas, i Zainab Ahmad su zadržane u pritvoru nakon što su se u petak pojavile na sudu. Njih dvije su bile među četiri žene i devetoro djece vraćene u Australiju iz zatočeničkog logora Al-Roj na sjeveroistoku Sirije, gdje su obitelji povezane s ISIS-om zatočene od njegovog raspada 2019. godine. Iz policije tvrde da je Kavsar Ahmad otputovala u Siriju sa suprugom i djecom 2014. te da je nakon toga držala jesidsku ženu kao ropkinju. Ona se suočava s optužbama koje uključuju porobljavanje i trgovinu robljem, dok je i Zainab Ahmad optužena za porobljavanje i izrabljivanje roba. Obje bi tijekom današnjeg dana trebale podnijeti zahtjev za jamčevinu na prekršajnom sudu u Melbourneu. Iz policije tvrde da je Kavsar Ahmad otputovala u Siriju sa svojim suprugom i djecom 2014. godine. I pred kraj jedna vijest iz svijeta. Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, je prebačena u bolnicu u Teheranu i privremeno puštena iz zatvora, nakon što je prije dva tjedna pretrpjela srčani udar. Iz zaklade kojom upravlja njezina obitelj, kažu da je 54-godišnjoj aktivistici odobrena suspenzija kazne nakon uplate velikog iznosa jamčevine, te da se ona sada liječi u iranskoj prijestolnici. Mohammadi je primila Nobelovu nagradu za mir 2023. godine, dok je bila u zatvoru zbog pokretanja kampanje za ženska prava i protiv smrtne kazne. Njezin suprug Taghi Rahmani kaže da je njezino stanje i dalje kritično, te da je nakon snažnog pada krvnog tlaka u nemogućnosti govoriti.
2: Iz odbora Nobelove nagrade su prethodno pozvali Iran da je odmah pusti na slobodu, dok skupine za ljudska prava i dalje izražavaju zabrinutost zbog uhićenja, pogubljenja i gušenja prosvjeda u toj zemlji. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano te 21 stupanj. Melbourne vedro 18, Hobart oblačno i 17 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 21, Sydney manji pljuskovi 23, Brisbane slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 25 stupnjeva. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: SBS Audio
1: Applicazia na Vashoi Vanuidolini.
2: Yao Dalia,
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, Non-Stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus I zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
8: SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, nastavljamo pregled vijesti za ponedjeljak 11. svibnja. Slijede vijesti iz Hrvatske.
9: U kafiću u Krapini ubijen je nenaoružan policajac Robert Grilec, napadač je pokušao oduzeti život I sebi, u teškom je stanju. Hod za život još je jednom održan u Zagrebu. Sudionici Jasnije no ikad izjasnili su se za potpunu zabranu pobačaja. Istovremeno su održani trnjanski krijesovi s kojih su antifašisti upozorili na rastući govor mržnje u društvu I konzervativne pokrete za ukidanje stečenih prava. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U nedjeljno jutro u Krapini je ubijen 52-godišnji Robert Grilec, dugogodišnji policijski službenik I šef kriminalističke policije Krapinsko-Zagorske policijske uprave. Prema dosad poznatim informacijama, ubojstvo se dogodilo oko 8 sati u ugostiteljskom objektu. Počinitelj, također 52-godišnjak, ušao je u kafić I vatrenim oružjem usmrtio policajca u civilu, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, nije bio naoružan I čekao je da mu posluže kavu. Nakon napada počinitelj je izašao iz objekta I pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran. Liječnici su izvijestili da je riječ o teškim po život opasnim ozljedama. Policija je potvrdila da je napadačevo oružje bilo ilegalno, a glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da je osumnjičeni ranije više puta bio kazneno I prekršajno prijavljivan. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurević.
10: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda I taj dio smiri I evo još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo I mirno mjesto kao što je Krapina.
9: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva I institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana I često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada I ne vidi. Institucije, policija, Ministarstvo unutarnjih poslova. Svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali I uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno I predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
12: Hvala.
9: U subotu poslije podne na području Karlovačke županije pronađena su 4 mrtva tijela u rijekama Kupi I Mrežnici, izvijestila je Karlovačka policija. Prvo je u Kupi kod naselja Sračak u općini Ribnik pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Iz rijeke su ga izvukli pripadnici HGSS-a. Potom su, prema dojavi slovenske policije, u Kupi kod Gornjeg Prilišća na području općine Netretić pronađena još 2 tijela nepoznatih muškaraca. Izvukli su ih policajci I slovenski vatrogasci. Predvečer je 4. tijelo pronađeno u Mrežnici kod Gornjeg Zvečaja na području općine Generalski Stol. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a identiteti I uzroci smrti bit će utvrđeni obdukcijom. Podsjetimo, utapanja nisu rijetka posljednjih godina, a uglavnom se radi o neregularnim migrantima. Prije, za vrijeme I nakon subotnje utakmice Dinama I Hajduka na Maksimiru policija je privela ukupno 60 navijača. Među njima je bilo 37 domaćih I 23 gostujuća. Najviše ih je privedeno zbog posjedovanja pirotehnike, zabranjenih predmeta, alkohola te narušavanja javnog reda I mira. Kako je priopćeno, policija pronašla 215 komada pirotehničkih sredstava, od čega 88 na stadionu prije početka utakmice. Nakon utakmice u Hanjslovoj ulici spriječen je mogući sukob domaćih i gostujućih navijača. Policija tvrdi da je osiguranje proteklo bez značajnih sigurnosnih izgreda. U subotu je u Zagrebu održan i takozvani Hod za život, pro-life manifestacija čiji se organizatori i aktivisti više od desetljeća zauzimaju za zabranu pobačaja u Hrvatskoj po uzoru na Poljsku. Možda glasnije no ikada, sudionici su ovoga puta u razgovorima s hrvatskim medijima poručili da su za prisilan porođaj, čak i kada je riječ o maloljetničkim trudnoćama ili trudnoćama koje su rezultat silovanja. Željka Markić, nacionalna koordinatorica manifestacije i predvodnica takozvane konzervativne revolucije u Hrvatskoj, zadovoljna je odazivom građana. Na pozornicu se provukao i pjevač Marko Perković Thompson, kojemu su nastupi u gradskim prostorima zabranjeni zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" koji je sastavni dio njegovih nastupa. Iako ga organizatori nisu najavili gradu kao izvođača, Thompson je otpjevao jednu pjesmu, no to nisu bile Čavoglave. Poslušajte ih oboje, a nakon njih i ministra demografije Ivana Šipića, koji je također koračao u povorci.
0: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava. I mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I vidimo koliko ljudi to traži u Hrvatskoj sve više i više, i očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
2: Između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća, po meni, jedna od najvećih u našem narodu gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
9: U isto vrijeme, Zagrepčani s druge strane političkog spektra slavili su 81. godišnjicu oslobođenja Zagreba i dan pobjede nad fašizmom paljenjem Trnjanskih krijesova. U proglasu koji je pročitan na skupu, mreža antifašistkinja Zagreba poručila je da se 8. svibnja slavi kao dan kada su partizanske jedinice istjerale ustaški režim i naciste. Franka Desio i Saša Vejzagić.
7: Antifašizam za nas nije samo sjećanje na prošlost. On znači borbu za društvo jednakosti, slobode, za radnička prava, javnog dobra i dostojanstva svih ljudi, bez obzira na porijeklo, identitet ili vjeru.
13: Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u Saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.
9: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručuje da mu je nevjerojatno da su se u Trnjanske krijesove počeli održavati protuprosvjedi. Podsjetio je da je i u svom prvom mandatu obilježavao dan oslobođenja Zagreba, kao i da je najavio da će isto činiti i u drugome mandatu.
14: Treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. Što se tiče Trnjanskih krijesova, oni su obnovljeni kao tradicije prije 12 godina, znači 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
9: Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
8: Bile to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti iz Hrvatske.
15: U velikom derbiju čista pobjeda Dinama. Rijeka došla na treće mjesto, Osijek organizacijski na terenu tone sve dublje. Dino Prižmić pobjedio Novaka Đokovića. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjem susretu 34. kola HNL-a Koprivnički Slaven Belupo je na svom igralištu pobjedio sastav Gorice jednim golom Filipa Krušelja u 70. minuti. Prva je to pobjeda Koprivničkog sastava u posljednjih 10 kola. Inače, Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila prije 4,5 godine. Trener momčadi Slavena, Mario Gregurina.
16: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo nas u sreću nagradilo nas je to s pobjedom.
15: U ranije odigranom nedjeljnom susretu Istra je na Osječkoj Opus Areni pobjedila Osijek golom Smajla Prevljaka u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Domaćin Osijek je tako još jednom propustio osigurati ostanak u prvoj ligi nakon što je Vukovar u petak izgubio na Riječkoj Rujevici. Da je momčad Osijeka kojim slučajem pobjedila Istru, koje je posljednje vrijeme baš i ne ide i koja je promijenila trenera, Vukovarci ne bi imali nikakvu šansu za ostanak u ligi. Ovako, iako s 4 boda prednosti, Osijek i dalje mora strepiti od moguće pobjede Vukovara u posljednja 2 kola. U klubu je sve neizvjesnija situacija, što zbog mogućeg smanjenja sredstava, što zbog tihih najava da bi klub mogao biti prodan. Trener Istre Krešimir Režić.
17: Dosta nam je bilo bitno da potvrdimo i određenu kvalitetu koju smo pokazali u prošloj utakmici.
15: Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduk ima 64, Rijeka 49, Varaždin 48 bodova, Istra je 5 42 boda, koliko ima i Lokomotiva na 6. poziciji. Osijek je 9 s 32 boda, 4 više od posljednjeg na ljestvici Vukovara. Varaždin i Lokomotiva su remizirali, bilo je na kraju 1-1, Varaždin je ranu poveo u 6. minuti, strjelac je bio Matej Vuk, a Lokomotiva je izjednačila na početku drugog dijela golom Leona Belcara, donedavnog igrača Varaždina. Treneri Varaždina Lokomotive Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
18: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
19: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar.
15: U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovoga puta nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom igralištu pobijedili Hajduk s 2-0 pred čak 22.000 gledatelja. Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljo, najbolji strijelac prvenstva. Dinamo je pobjedom pokazao formu kojom bi nakon finalne utakmice kupa idućeg tjedna s Rijekom u Osijeku u srijedu u vitrinu mogao ove sezone staviti oba pokala. Prošle sezone dvostruka kruna pripala je finalistu kupa Rijeci. Mario Kovačević, trener Dinama.
20: Pa nema se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: A momčad Rijeke je u prvom susretu 34. kola na svojoj Rujevici savladala Vukovar s 3-0, strijelci su bili Adua Džeji, Radeljić i Fruk. Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti petak i drugo kolo ATP Mastersa 1000 u Rimu, jer je na središnjem terenu kompleksa Foro Italico savladao najuspješnijeg tenisača svih vremena i šestorostrukog osvajača rimskog turnira Novaka Đokovića, trenutačno 4. na ATP ljestvici s 2-6, 6-2, 6-4. Bio to njihov drugi susret nakon susreta 2024. u prvom kolu Australian Opena, kada je Prižmić Đokovića na terenu zadržao čak 4 sata. Tada je izgubio, no ovoga puta je našao recept za pobjedu protiv jednog od najvećih svih vremena na zemljanoj podlozi Rima. 20-godišnji Splićanin je pokazao kako pobjeda nije slučajna, plasiravši se u osminu finala rimskog turnira.
8: Čuli smo Željka Kovačevića sa sportskim vijestima iz Hrvatske i bilo je to sve u pregledu vijesti za 11. svibnja. Program ćemo nastaviti našim temama, opasnostima od političkog ekstremizma na najpopularnijim internetskim platformama za djecu i mlade, te vodičem kroz sezonu gripe u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku. Slušate SBS-ov program na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. svibnja. Moje ime je Ana Solomon. Mrežne platforme za video igre poput Robloxa i Minecrafta sve češće postaju alati kojima ekstremističke skupine pokušavaju privući mlade ljude. Iako Roblox i Minecraft većini mladih služe za igru i druženje, stručnjaci upozoravaju da te internetske platforme na kojima mladi svakodnevno komuniciraju mogu postati i prostor u kojemu ekstremističke skupine pokušavaju pridobiti i utjecati na ranjive mlade ljude. U ovom je trenutku razina terorističke prijetnje u Australiji podignuta na vjerojatnu, a vlada je najavila osnivanje novog internetskog centra za borbu protiv terorizma kako bi spriječila radikalizaciju mladih Australaca putem interneta. Prilog Sidneja Lenga donosi nam Mirna Primorac.
4: Otkako su nasilne i realistično prikazane videoigre postale popularne, kritičari upozoravaju da one potiču nasilje i agresiju među korisnicima. Ipak, brojna znanstvena istraživanja pokazala su vrlo malo dokaza za takve tvrdnje, dok mrežne platforme za videoigre sada postaju prostor za ekstremističku radikalizaciju. Helen Young, izvanredna je profesorica na sveučilištu Deakin, i istražuje videoigre i ekstremističke ideologije. Doktorica Young kaže da same videoigre, pa ni one nasilne, ne radikaliziraju ljude, ali tehnologija na kojoj funkcioniraju postaje učinkovit alat za radikalizaciju.
21: Gaming as a kind of ecosystem that's made up of digital platforms, of games themselves and of gamers and different groups of gamers, different kinds of gamers has been really
4: gaming, igranje video igara kao svojevrsni ekosustav koji uključuje digitalne platforme, same igre, igrače i različite skupine igrača, ekstremisti vrlo učinkovito koriste za širenje nasilnih ideologija. Djelomično zato što je digitalnu infrastrukturu, bilo da se radi o platformama poput Discord ili Twitch, ili komunikaciji unutar samih igara, vrlo teško regulirati. Te komunikacijske tehnologije namjerno su osmišljene tako da ih je teško i kontrolirati i regulirati, a ekstremisti to iskorištavaju, kazala je doktorica Young. Početkom i sredinom 2010-ih popularnost mrežnih platformi poput Robloxa, Fortnitea i Minecrafta naglo je porasla. Te igre danas imaju na desetke milijuna korisnika dnevno i omogućuju igračima da sami stvaraju i prilagođavaju način igranja. Nakon što osmisle vlastitu strategiju, okruženje pa čak i izgled likova, igrači mogu pozivati prijatelje i druge korisnike te međusobno komunicirati putem različitih chatova ili privatnih poruka. Upravo u tim privatnim porukama i prilagođenim igrama mladi ljudi sve češće postaju mete terorističkog vrbovanja. Doktorica Young kaže da je, za razliku od društvenih mreža, komunikacija s nepoznatim ljudima na tim platformama sasvim uobičajena.
21: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms really give young people access to the world in ways at a scale that they didn't have before, and there's spaces where interacting with people that you
4: platforme
21: know,
4: poput Robloxa i mnogih drugih platformi za igranje video igara mladima omogućuju pristup svijetu na način i u razmjerima kakvi prije nisu postojali. To su prostori u kojima je komunikacija s ljudima koje ne poznajete i koje možda nikada nećete upoznati u stvarnom životu potpuno normalna. Upravo zato ekstremisti sada mogu doprijeti do mladih u mnogo većem opsegu nego prije, kazala je doktorica Young. Ujedinjeni narodi upozoravaju da terorističke organizacije danas brže vrbuju ljude putem interneta nego što vlade uspijevaju reagirati. U Europi i Sjevernoj Americi djeca čine 42% svih istraga povezanih s terorizmom, što je trostruko više nego 2021. godine. Otkako su u Australiji 2024. godine na snagu stupili novi zakoni o borbi protiv terorizma, 31 osoba optužena je prema novim kaznenim odredbama. Gotovo 2/3 optuženih bili su maloljetnici. Nakon što je razina terorističke prijetnje u Australiji podignuta na vjerojatnu, ravnatelj Australske sigurnosno-obavještajne agencije ASIO, Mark Burgess, kaže da se sigurnosne službe suočavaju s novim prijetnjama.
5: I continue to be extremely concerned by the number of young people, particularly young men, who are being radicalized online and mobilizing to violence relatively quickly with little to no warning.
4: I dalje sam izrazito zabrinut zbog broja mladih ljudi, posebno mladića, koji se radikaliziraju putem interneta i vrlo brzo prelaze na nasilje, često bez ikakvog upozorenja. Ljudi koje pratimo po definiciji su oprezni i sumnjičavi prema nepoznatim ljudima. Oni koji se sami radikaliziraju putem interneta često ne pokazuju gotovo nikakve znakove u stvarnom svijetu da planiraju bilo kakvo nasilje, kazao je Burgess. Nakon što su u privremenom izvješću Kraljevskog povjerenstva za antisemitizam i društvenu koheziju izražene zabrinutosti oko financiranja borbe protiv terorizma, vlada upozorava da internetske igre i sustavi za razmjenu poruka ili četovi predstavljaju sve veći rizik. Kako bi odgovorila na taj problem, savezna vlada najavila je ulaganje od 74 milijuna australskih dolara u osnivanje novog internetskog centra za borbu protiv terorizma. Analitičari i posebni istražitelji u sklopu centra tajno će djelovati na internetu kako bi pokušali prekinuti mreže za internetsko vrbovanje i radikalizaciju. Mike Burgess kaže da ASIO mora biti prisutan na tim platformama kako bi mogao pravovremeno intervenirati.
5: The challenge posed by online radicalization and encryption is significant and continues to grow. And this investment will improve our ability to identify and monitor Sunni violent extremists, nationalists and racists.
4: Izazov koji predstavljaju internetska radikalizacija i enkripcija velik je i nastavlja rasti. Ovo ulaganje poboljšat će našu sposobnost identificiranja i praćenja nasilnih ekstremista, nacionalističkih i rasističkih ekstremista, anarhističkih i revolucionarnih skupina te svih drugih koji zagovaraju politički motivirano nasilje, dodao je Burgess. Istraživanja pokazuju da internetska radikalizacija mladih često iskorištava društvenu dinamiku adolescenata i njihove ranjivosti. Za razliku od tradicionalnih metoda vrbovanja, radikalizacija putem gaming platformi danas je često ideološki nejasna i promjenjiva. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kaže da su obavještane službe identificirale 4 nova obilježja koja ranije nisu bila u fokusu procjena terorističke prijetnje.
6: Those four features were increasingly we had people being radicalized online, being radicalized fast, having mixed ideology and not necessarily the traditional ideologies that might be attached to terrorism.
4: Ta četiri obilježja su sve češća internetska radikalizacija, vrlo brza radikalizacija, miješane ideologije koje nisu nužno povezane s tradicionalnim oblicima terorizma, te činjenica da su uključene sve mlađe osobe. To znači da se radikalizacija koju smo nekad povezivali sa sastancima iza zatvorenih vrata, danas događa i u internetskim četovima, kazao je ministar Berg. Centar kojim će zajednički upravljati ASIO i Australska savezna policija trebao bi omogućiti bržu reakciju i ranije intervencije. Povjerenica Australske savezne policije Chrissy Barrett kaže da će policija koristiti umjetnu inteligenciju kako bi se suprotstavila internetskim regruterima koji koriste iste tehnologije.
22: Too many of our young and vulnerable are at the crossroads to crime and too many are already desensitized to violence given what they have been viewing or creating. Online.
4: Previše mladih i ranjivih ljudi nalazi se na raskiržju gdje naginju prema kriminalu, a mnogi su već postali neosjetljivi na nasilje zbog sadržaja koje gledaju i stvaraju na internetu. Moramo kombinirati ljudsku i umjetnu inteligenciju kako bismo otkrili i zaustavili ekstremističke regrutere, ali i zaštitili one koji su u opasnosti, kazala je povjerenica Barrett. Iako pozdravlja sigurnosne mjere, doktorica Young kaže da se radikalizacija ne može spriječiti samo djelovanjem sigurnosnih službi i vlade. Ističe program pod nazivom Game Changers koji podržava inicijative mladih igrača u suzbijanju internetskog ekstremizma, te naglašava važnost pružanja mladima prostora za razvoj vlastitih vrijednosti i identiteta.
23: The kinds of action that are really needed and that we know from the research are really needed to prevent people becoming radicalized in the first place don't happen in the security space. And so there's a real need for other kinds of initiatives, not necessarily.
4: Mjere koje su doista potrebne za sprječavanje radikalizacije ne događaju se unutar sigurnosnog sustava. Potrebne su inicijative iz zajednice i civilnog društva koje će mladima omogućiti siguran prostor za izražavanje, razvoj vlastitih vrijednosti i identiteta te donošenje pozitivnih odluka u vlastitim zajednicama. Naposljetku je kazala doktorica Helen Young, izvanredna profesorica na sveučilištu Deakin, koja istražuje video igre i ekstremističke ideologije. Ako ste zabrinuti da bi netko koga poznajete mogao biti uključen u nasilni ekstremizam, možete nazvati liniju za pomoć pod nazivom Step Together od ponedjeljka do petka između 9 i 17 sati na broj 1800 875 204.
8: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sidne Lenga. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda vam donosimo vodič kroz sezonu gripe. Slušajte nas.

0: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Virus gripe je vrlo zarazan i kruži tijekom cijele godine, no njegova aktivnost raste u jesen, a vrhunac doseže u zimskim mjesecima. Je li vaša obitelj spremna za ovogodišnju sezonu gripe? U ovoj epizodi Vodiče za useljenike razgovaramo s troje stručnjaka o tome tko je najviše izložen riziku od teških oblika bolesti. Kada je najbolje cijepiti se protiv gripe, te koje su opcije cijepljenja bez injekcije sada dostupne djeci u Australiji. Autorica vodiča je Zoe Tomaidou, a za naš ga je program pripremila Mirna Primorac.
1: Sezonska gripa česta je i vrlo zarazna bolest. U većini slučajeva zaražene se osobe oporave u roku od nekoliko dana. Međutim, kod nekih osoba postoji povećan rizik od teškog oblika bolesti i hospitalizacije. U Australiji je 2025. godina bila najsmrtonosnija godina za gripu do sada, s više od 1700 smrtnih slučajeva. Liječnik opće prakse iz Sidneja, dr. Michael Wright, ujedno i predsjednik Kraljevskog australskog koleđa liječnika opće prakse, upozorava da mnogi podcjenjuju ozbiljnost gripe, uključujući komplikacije poput upale pluća i problema sa disanjem.
2: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection.
1: Mnogi misle da je gripa poput prehlade, ali riječ je o ozbiljnijoj bolesti koja svake godine odnese na stotine života u Australiji. Tisuće ljudi završe u bolnici jer je riječ o ozbiljnoj respiratornoj infekciji. Neki se brzo oporave, ali starije osobe, mala djeca i ljudi sa kroničnim oboljenjima poput dijabetesa i astme imaju veći rizik od komplikacija poput upale pluća i potrebe za bolničkim liječenjem, kazao je dr. Wright. Simptomi gripe izraženiji su i traju dulje nego kod obične prehlade, uključuju visoku temperaturu, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolju i grlobolju. Kao i druge bolesti koje se prenose zrakom, gripa se širi kapljicama iz nosa i grla zaražene osobe. Dobra higijena poput redovitog pranja ruku i prekrivanja usta i nosa pri kašljanju ili kihanju može smanjiti rizik od zaraze i širenja virusa. Ipak, dr. Wright ističe da je najučinkovitija zaštita godišnje cijepljenje protiv gripe.
2: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus.
1: Cijepljenjem smanjujete rizik od zaraze gripom ili vjerojatnost teškog oblika bolesti. Također je manja šansa da virus prenesete na druge. Cijepljenje je najbolji način da zaštitite sebe, svoju obitelj, ali i zajednicu, dodaje dr. Wright. Osobe koje imaju veći rizik od teških posljedica gripe uključuju dojenčad, starije osobe, trudnice i ljude sa kroničnim oboljenjima. No i potpuno zdrave osobe mogu razviti ozbiljan oblik bolesti. Australska vlada preporučuje da se sve osobe starije od 6 mjeseci cijepe protiv gripe svake godine. Za određene skupine cijepivo je dostupno potpuno besplatno. Detalje donosi doktorica Stephanie Williams iz Australskog centra za kontrolu bolesti.
3: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunization Program. And they include children aged 6 months.
1: Preporučujemo cijepljenje za sve osobe starije od 6 mjeseci jednom godišnje. Za neke dobne skupine cijepivo je besplatno kroz nacionalni program cijepljenja. Za djecu od 6 mjeseci do 5 godina, osobe starije od 65 godina, trudnice, pripadnike prvih naroda i stanovnike otočja Torresovog tjesnaca, te osobe s određenim zdravstvenim stanjima, dodala je Williams. Ovisno o mjestu stanovanja i zaposlenju, besplatno cijepljenje mogu ponuditi savezne države, teritoriji, ali i vaši poslodavci. Cjepivo protiv gripe također je dostupno na više mjesta.
3: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunization clinic, community health centers, Aboriginal health services.
1: Protiv gripe se možete cijepiti na više mjesta, kod svog liječnika opće prakse, u lokalnim ambulantama za cijepljenje, zdravstvenim centrima, domorodačkim zdravstvenim službama te u nekim ljekarnama diljem Australije. Ovisno o pravilima u pojedinim saveznim državama i teritorijima, cijepivo je dostupno i u nekim bolnicama, dodala je doktorica Williams. Djeca u dobi od 2 do 17 godina mogu primiti cjepivo protiv gripe bez igle, bez injekcije. Nazalno cjepivo uvedeno je u Australiji ove 2026. godine, no već se godinama sigurno koristi u drugim zemljama, uključujući Kanadu, Sjedinjene Američke Države i diljem Europe. Dostupno je privatno u cijeloj zemlji, a neke savezne države nude ga besplatno za malu djecu i predškolce. Samo trebate provjeriti postoji li program financiran od strane savezne države u mjestu u kojem živite. Dr. Wright kaže da je ova opcija odlična vijest za obitelji.
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free.
1: Ovo se cijepivo koristi već dugi niz godina, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Španjolskoj, Švedskoj i Finskoj. Sada je dostupno i u Australiji kao sprej za nos, u nekim državama besplatno je za djecu od 2 do 5 godina. Znamo da djeca te dobi ne vole injekcije, roditelji ih rijeđe dovode na cijepljenje jer nitko u toj dobi ne voli igle, dodao je dr. Wright. Gripu možete dobiti u bilo koje doba godine, no aktivnost virusa raste tijekom jesenskih i zimskih mjeseci. U većem dijelu Australije vrhunac zaraze gripe je između lipnja i rujna. Cijepljenje 3 do 4 mjeseca prije vrhunca sezone gripe pruža najbolju zaštitu. Ipak, nikada nije kasno cijepiti se, osobito ako planirate putovanje. Profesorica zaraznih bolesti i globalnog zdravlja sa sveučilišta u Sidneju, doktorica Meru Shill.
4: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines.
1: Optimalna zaštita traje 3 do 4 mjeseca, zato preporučujemo cijepljenje u jesen ili na početku zime. Kada cjepiva postanu dostupna u travnju i svibnju, to je najbolje vrijeme za cijepljenje, osobito ako su dostupne i putem vašeg radnog mjesta. Za putnike je preporučljivo cijepiti se 2 do 3 tjedna prije puta, jer je imunološkom sustavu potrebno oko 3 tjedna da postigne puni odgovor, kazala je doktorica Shield. Sastav cijepiva protiv gripe mijenja se svake godine, ovisno o sojevima virusa koji tada cirkuliraju u zajednici. I zato je potrebno cijepiti se svake godine. Otprilike jedna od 6 osoba ima blage nuspojave nakon cijepljenja, poput povišene temperature, umora ili bolova u mišićima, koje traju od nekoliko sati do nekoliko dana. No doktorica Shield naglašava da su ozbiljne alergijske reakcije vrlo rijetke.
4: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself.
1: Sva cijepiva mogu izazvati blage nuspojave poput boli, otekline ili crvenila na mjestu uboda, a ponekad i blagu temperaturu koja prolazi samo od sebe. Vrlo rijetko može doći do ozbiljne alergijske reakcije, zato se nakon cijepljenja obično traži da pričekate 15 do 20 minuta, jer ako se reakcija pojavi, najčešće se događa upravo u tom razdoblju, dodala je doktorica Shield. U Australiji je dostupno više vrsta cjepiva protiv gripe. Vaš liječnik može vam pomoći odabrati najprikladnije, ovisno o vašoj dobi i zdravstvenom stanju. I za kraj, dr. Michael Wright savjetuje da se u slučaju nedoumica obratite svom liječniku.
2: have a chat with your GP, because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any...
1: Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse, jer postoji više vrsta cjepiva. Neka su namijenjena osobama starima od 65 godina, neka mlađima. Ako imate bilo kakvih pitanja

0: zwykły człowiek. Jak pierwszy człowiek, drugi człowiek.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 11. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slijedi pregled sportskih događaja. Zatim ćemo reći više o pobjedi kandidata jednog

0: nacije na dopunskim izborima za sedište Farer za mesto u Donjem domu federalnog parlamenta. Također istražujemo zašto je popularnost stranke Jedna nacija sve veća u Australiji. Mija Nikolić reći će o globalnoj inicijativi na koju su pozvali studenti u blokadi, a kojoj se odazvao i određen broj ljudi u Australiji. Delta Goodrem dala je obožavaocima prvi uvid u svoj vizuelni deo nastupa na Euroviziji, otkrivajući scenski koncept za pesmu Eclipse. Eurovizija počinje ove sedmice, pa možemo reći nekoliko reči i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Prve informacije o federalnom budžetu koji treba da bude objavljen sutra. Stambena politika i međugeneracijska pravednost u prvom planu. Četiri Australijanca koja su na kruzeru na kojem je izbila epidemija hantavirusa trebalo bi da stignu u Australiju sutra. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio za Frankfurter Allgemeine Zeitung da podnosi ostavku na tu funkciju. Dve žene povezane sa takozvanom islamskom državom koje su optužene za krivična dela povezana sa ropstvom zatražit će puštanje uz kauciju. Kausar Ahmad, poznata i kao Kausar Abbas i Zainab Ahmad, zadržane su u pritvoru nakon što su se u petak pojavile pred sudom. Njih dve su bile među četiri žene i devetoro dece koji su repatrirani u Australiju iz pritvorskog kampa Al-Roy na severoistoku Sirije, gde se od sloma grupe koja sebe naziva Islamskom državom 2019. nalaze porodice povezane sa tom ekstremističkom grupom. Policija u sudskom dokumentu tvrdi da je Kausar Ahmad otputovala u Siriju sa suprugom i decom 2014. kao i da je kasnije držala jednu ženu iz jezidske zajednice kao robinju. Ona se suočava sa optužbama koje uključuju porobljavanje i trgovinu robljem, dok je Zainab Ahmad optužena za porobljavanje i korišćenje roba. Obe bi danas trebalo da zatraže puštanje uz kauciju pred prekršajnim sudom u Melbourneu. Predstojeći federalni budžet predviđa novih 500 miliona dolara za sprovođenje reformi australijskih nacionalnih zakona o zaštiti životne sredine. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da će budžet koji će biti predstavljen sutra uključiti sredstva za ubrzavanje procesa ekoloških odobrenja kako bi se podstakle investicije u prioritetnim oblastima kao što je stanogradnja, energetika i retki zemni minerali. Federalna vlada je u nedjelju također najavila izdvajanje 2 milijarde dolara za infrastrukturu neophodnu za izgradnju većeg broja domova, uključujući puteve, vodovod, struju i kanalizaciju. Chalmers je za SBS izjavio da će vlada odgovoriti na zabrinutost građana u vezi sa međugeneracijskom pravednošću. On kaže da se to posebno odnosi na mogućnost mladih ljudi da ostvare svoj puni potencijal. Morat ćemo da sačekamo da vidimo šta će se naći u budžetu u utorak uveče. Jasno smo stavili do znanja da je, kada je reč o pitanjima o kojima se spekuliše, naš fokus u oblasti stanovanja pre svega na povećane ponude stanova. Tu problem počinje, ali se tu ne završava. Sadašnje stanje na tržištu nekretnina i u poreskom sistemu nije pravedno i zato je za nas neprihvatljivo. Odgovorit ćemo na opravdanu zabrinutost koju ljudi imaju u vezi sa međugeneracijskom pravednošću i drugim pitanjima, rekao je Chalmers za SBS. Ministarka za stambena pitanja Claire O'Neill izjavila je da će federalni budžet u velikoj meri doprineti rešavanju nedostatka stambenih kapaciteta u Australiji. Uoči sutrašnjeg budžeta vlada je u nedjelju 10. maja najavila dodatne 2 milijarde dolara tokom naredne 4 godine za stambenu infrastrukturu koja je neophodna za nove stambene projekte. Federalna vlada također prema izveštajima razmatra reforme poreskih olakšica za investicione nekretnine, poreza na kapitalnu dobit i porodičnih fondova. Ukoliko bude sprovedena, ta reforma predstavljala bi odstupanje od predizbornog obećanja laburističke partije iz 2025. da neće mijenjati porez na kapitalnu dobit, niti sistem negativnog poreskog umanjenja, što je poznato kao negative gearing. Claire O'Neill kaže da je potrebno učiniti još više kako bi mlađe generacije lakše ušle na tržište nekretnina. Već ostvarujemo veliki napredak. Podsjetimo, program sa depozitom od 5% već je omogućio skoro četvrtini miliona Australijanaca da kupe svoj dom. Gradimo 55.000 socijalnih i pristupačnih stanova i na dobrom smo putu da zemlja gradi onoliko domova koliko je potrebno, ali svesni smo da ima još mnogo posla. Upravo tu će naredni budžet imati važnu ulogu, rekla je Claire O'Neill. Laboristički ministar Mari Watt optužio je stranku Jedna nacija da koristi retoriku koja podstiče podele, nakon što je ta stranka nastojala da nadogradi svoju istorijsku pobedu na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Farer u Novom Južnom Velsu. Kandidat Jedne nacije David Farley postao je prvi federalni poslanik te stranke u donjem domu parlamenta nakon što je okončao višedecenijsku dominaciju koalicije u ovoj ruralnoj izbornoj jedinici. Ovaj rezultat dodatno je povećao pritisak na lidera opozicije Angusa Taylora, dok stranka sada planira da proširi svoje delovanje i na zapadni deo Sidneja. Poslanik Jedne nacije Barnaby Joyce izjavio je da stranka već razgovara sa potencijalnim kandidatima u tom regionu, uključujući i izborne jedinice koje drži laburistička partija, a koje su pogođene rastom cena struje i troškova života. Međutim, Mari Watt je za Kanal 9 izjavio da je vlada usmerena na ublažavanje financijskih pritisaka na građane, a ne na politiku podela. Naporno smo radili kako bismo pomogli svim Australijancima tokom ovog veoma teškog perioda. Zato smo čak i prošle nedelje najavili stvaranje domaćih rezervi goriva. Prepolovili smo akcize na gorivo. To su stvari koje građani očekuju od nas, a ne ovakvu retoriku podela, kako vidimo od stranke Jedna nacija. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prvi avion sa španskim putnicima evakuisanim sa kruzera MV Hondius, gdje je izbio hantavirus, poleteo je juče sa Tenerifa ka Madridu, gdje su putnici smešteni u karantin u vojnoj bolnici, saopštile su španske vlasti. Operator kruzera, kompanija Oceanwide Expeditions, saopštila je da će putnici i pojedini članovi posade drugih nacionalnosti biti evakuisani u roku od 2 dana. Posljednji repatriacioni let bit će organizovan za državljane Australije. Australijski konzularni zvaničnici pružaju pomoć australijskim državljanima, kojih ukupno ima 4, da se u narednih 48 sati vrate u Australiju letom koji podržava vlada. Po dolasku u zemlju putnici će biti smešteni u karantin pod nadzorom državnih vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je karantin u trajanju od 42 dana za sve putnike sa kruzera. Zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije, doktorka Maria van Kerhove, izjavila je da je više agencija i vlada uključena u operaciju iskrcavanja gotovo 150 putnika i članova posade sa broda.
1: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife and there are
0: brod se trenutno nalazi kod Kanarskih ostrava u blizini Tenerifa i u toku su medicinske procjene. Manji čamci prevoze putnike do obale, odakle se direktno upućuju na repatriacione letove. Ovo je aktivna operacija sa izuzetnom koordinacijom koju predvodi Španija uz podršku Holandije. Naravno, Svjetska zdravstvena organizacija također pruža podršku, rekla je ona. Očekuje se da će brod potom nastaviti put ka Holandiji, gdje će biti sprovedena potpuna dezinfekcija. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Država o okončanju rata i proslijedio ga Washingtonu, rekao je za Al Jazeera zvaničnik pakistanske vlade uključen u pregovore. Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Amerika optužuje Rusiju da šalje komponente za dronove u Iran preko Kaspijskog mora, koje se pretvara u ključni kanal za tajnu i otvorenu trgovinu, a u međuvremenu britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Ormuskom oreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Ormus kad se steknu uslovi. Sa druge strane, izraelska vojska izvela je više napada širom Libana uprkos tronedeljnom primirju, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, prenosi Al Jazeera. Izraelska vojska istovremeno je izdala naređenje za prisilnu evakuaciju 9 gradova i sela na jugu Libana uz upozorenje da bi moglo doći do novih udara. Lider stranke TISA, Peter Mađar, juče je zvanično izabran za premijera Mađarske nakon što je njegova stranka osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima 12. aprila. Time je završena 16-godišnja vladavina bivšeg premijera i lidera stranke Fidesz, Viktora Orbana, prenosi Mađar Hamzet. U Beogradu je održana izborna skupština Nove demokratske stranke Srbije, na kojoj je za predsjednika ponovo izabran Miloš Jovanović. On je bio i jedini kandidat za predsjednika Nove demokratske stranke Srbije. Jovanović je otvarajući izbornu skupštinu rekao da u Srbiji nije moguća smena aktualne vlasti ni promjena politike bez autentične desnice, a potrebna je promjena politike koja se najpre ogleda u potrebi za redefinisanjem odnosa sa Evropskom unijom. Prema mišljenju Jovanovića, članstvo Srbije u Evropskoj uniji donijelo bi više štete nego koristi, jer bismo, kako je rekao, zarad članstva morali da se odreknemo Kosova i Metohije. U Beogradu se održala protestna šetnja na koju su pozvali studenti u blokadi, a učesnici protesta krenuli su od rektorata ka Narodnoj skupštini. Dolazeći do rektorata, učesnici protesta su zviždali građanima okupljenim u Pionirskom parku koji se protive blokadama. Studenti u blokadi su u maju prošle godine iznijeli zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Oni su najavili i izbornu listu, ali nisu otkrili ko će se na njoj naći, osim što su naveli da to neće biti studenti. Na visokoškolskim ustanovama u Srbiji u tekućoj akademskoj godini predavanja i ostale nastavne aktivnosti se odvijaju u skladu sa programima tih obrazovnih ustanova. Delegacija Srbije posjetila je juče nekadašnji nacistički logor smrti Mauthausen i položila venac u spomen žrtvama povodom godišnjice oslobođenja ovog logora 1945. Tokom posjete služen je pomen za 13.000 ljudi iz Srbije i bivše Jugoslavije koji su u tom logoru stradali među ukupno 120.000 žrtava. Američke trupe su 5. maja 1945. oslobodile nemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen koji se nalazi na teritoriji današnje Austrije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za Frankfurter Allgemeine Zeitung da podnosi ostavku na tu funkciju dodajući da će nastaviti da obavlja funkciju dok se ne izabere nasljednik. Kako navodi ovaj list, Sjedinjene Američke Države već mjesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre, a Washington navodi da želi da postavi nasljednika kojim je lakše upravljati. Istovremeno, prema saznanjima sarajevskog portala Klix, Sjedinjene Države, pored toga što traže da Schmidt ode odmah, traže i da njegove poslove do izbora novog visokog predstavnika obavlja njegov zamjenik Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt. Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt ocenio je povodom navoda o ostavci Schmidta da je institucija kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini OHR posle 30 godina prevazišla svoju svrhu i pozvao na novu međunarodnu inicijativu za Bosnu i Hercegovinu. Idemo i vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 95 para. I vreme do kraja dana po većim gradovima u Australiji, u Melbourneu sunčano popodne sa 18 stepeni. Sidney sa sunčanim periodima 21. U Pertu lepo sunčano vreme 25 tokom popodneva. Hobart također sunčano lepo 15 stepeni. Canberra sa oblačnim periodima, ali uglavnom sunčano 18 stepeni. Adelaida lepo sunčano vreme tokom popodneva 18 stepeni. U Brisbaneu također sunčano lepo 22 i u Darwinu oblačno popodne kasne razvedravanje 32. U Beogradu danas mestimično oblačno, najniža 16, najviša 25 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.

I time završamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim, program možete slušati na internetu sbs.com.au /radio ili /serbian. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju, također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au /serbian i na Facebooku smo na profilu SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 11. maja 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.